Hallelujah. Onye wutia bi onye bi asemuto ne hia. Bible say nye make dey echewoko. Na onye bi asemuto ne echewoko.